मेरेन तुमकां आयकूंक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. समाचार प्रभात आयकात सकाळच्या 8 वरांचेर, तर 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली कांतारांची कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळी मजगती 8 वरां जावन 40 मिनटां ते 8 वरां जावन 50 मिनटां मेरेन तुमकां आस्वाद घेवपाक मेळटलो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरांचो. चित्रसंगीत आयकपनो ह्या सुंदर अशा हिंदी फिल्म गीतांच्या वळेरेंत आज तुमकां आयकूंक मेळटली सुंदरशी गीतां 1950s to 1980s केले के दौर की. जी हां, तुमकां ह्या खिणाक बरोबर सकाळच्या 9 वरांचेर आयकूंक मेळटली सदाबहार ही कार्यावळ. आनी उपरांत सकाळच्या 10 वरां जावन बरोबर 10 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली तरेकवारशी मराठी गीतां. दनपारच्या 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर चित्ररंजन ही कार्यावळ जाल्या उपरांत दनपारच्या 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली तरेक वार्शीक कांतारां. तर दनपारच्या 2 वरांचेर आयकात भावगीतांची कार्यावळ. 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर सुरवात जातली पाश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीक. पयले सुवातेर आयकात ज्यू बॉक्स. तर उपरांत 3 वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली आमची प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस. आरजेस चॉयस ही कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली दनपारच्या 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर. तर उपरांत सांजेच्या 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात पॉप टायम. ही कार्यावळ जाल्या उपरांत सांजेच्या 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर आसतली म्युझिकल कॉकटेल. आनी उपरांत 5 वरां जावन 35 मिनटां सावन तुमकां आस्वाद घेवपाक मेळटलो तरेकवार शो कोंकणी मराठी हिंदी गितांच्या कार्यावळीक. सुरवातेक आसतली मराठी गितांची कार्यावळ. रेनबो सांज ही कार्यावळ आयकात सांजेच्या 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर. आनी ह्या कार्यावळी मजगती 6 वरां जावन 30 मिनटां ते 6 वरां जावन 35 मिनटां मेरेन तुमकां आयकूंक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. उपरांत सांजेच्या बरोबर 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकात फार्म टू सिटी. ह्या कार्यावळींत वन महोत्सव आनी फॉरेस्ट कवर इन गोवा ह्या विशयाचेर श्री अमर हेबळेकर हांची सचिन सुर्लीकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत. उपरांत सांजेच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकात ही कार्यावळ जिचें नांव जावन आसा एक हे फिल्म से. आनी ह्या कार्यावळींत आज तुमकां गीतां आयकूंक मेळटलीं कथीक पतन ह्या फिल्मांतल्यान. परतून एक फावट रातच्या 9 वरां जावन 15 मिनटां सावन तुमकां आयकूंक मेळटल्यो तरेकवार श्यो पाश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी. सुरवातेक आयकात बेस्ट ऑफ द वीक. तर उपरांत रातच्या 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतली तुमच्या रिक्वेस्टींचेर आधारीत कार्यावळ. आनी रातच्या 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर फ्रॉम दी आर्कायव्स ही कार्यावळ जाल्या उपरांत रातच्या बरोबर 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आमी आमच्या एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान तुमचो निरोप घेतली. तरी ही आशिल्ली रुपरेषा आमच्या एफ एम रेनबो सेवेंत. तर अभित तारीख वर्ष कार्यावळींची तुम्ही ऐकतात 105.4 MHz FM.

आनी ह्या सुंदर अशा गणेश वंदना उपरांत चलत देवाक आर्गां दीत आयकुया गौरी नायक भट हांणी गायिल्लें हें सुंदरशें भक्तीगीत श्री महालक्ष्मी. आयकू बेनो, जगांत आमकां केन्नाय भंय दिसलो किंवां वायट दिसलें, आमी पयले सुवातेर उलो करता आपल्या आवयक, म्हळ्यार आमकां सगळ्यांची लागीं आसा तिका. आनी आवयचें मूळ स्वरूप म्हळ्यार आदिशक्ती देवी पार्वती, आनी देवी पार्वतीचेंच हें रूप म्हळ्यार देवी महालक्ष्मीचें. म्हणटकच चलात देवीक नमन करीत आयकुया हें सुंदरशें भक्तिगीत श्री महालक्ष्मी.

आनी आयकुप्यानो श्री राम हांच्या पांयकडे पुजा अर्पीत केल्या उपरांत ताचे पांयकडे धांव घेतल्या उपरांत चलात नमन करुया मुखालो सुवातेक परम भक्त म्हळ्यार परम राम भक्त हांकां श्री हनुमानजीक शेंदूर तशेंच आपली पुजा अर्पुया आनी आयकुया हे सुंदरशें भक्तिगीत जय हनुमान.

अगप्यानो वायू पेक्षा चड वेगान येवन भुरग्यांक त्रासांतल्यान सोडोवपी अशें देवा हनुमानाक अर्पीत केल्लें हें सुंदर अशें भक्तगीत तुमी आयकतालें 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेमींतल्यान पुष्पांजली ह्या कार्यावळींतल्यान. कार्यावळींत मुखावेले सुवातेर चलत देवाक आर्गां दीत आयकुया हें मुखावेलें भक्तगीत फादर लॅन्सी डिसिल्वा हांणी गायिल्लें, महिमा बापाक.

नमस्कार, हाव सविता, ह्या आसात कांय मुखेल खबरो. योग आयुर्वेद आणि योग धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्षित करून नोकऱ्यांच्यो संधी निर्माण करून राज्यातल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. राज्यातल्या सगळ्या धरणांनी म्हयनोभर पुराय इतले उदक उपलब्ध आसा. सध्या तरी उदकाच्या वापराचेर कसलेच निर्बंध येवचे ना. उदका खातीर तरी भिवपाची गरज ना. 2-3 दिसा उपरांत पावस आयलो जाल्यार स्थितीत आनीक सुदारणा जातली. 15 दिसा उपरांत उदका पुरवण आनी पेयजल खातें उदकाच्या स्थितीचो नियाळ घेतले अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत जाता. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरगन हे बसकेक मार्गदर्शन करतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मंत्री आमदार हांचे सयत राज्य कार्यकारिणीचे वांगडी बसकेक हाजीर आसतले. आयतारा 21 जून दिसा जावपी रीनीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जाला. दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी परिक्षेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो आनी प्रशासनाक केल्ल्या वेवस्था विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. परिक्षेच्या दिसा कसलीच आडखळ येवची न्ही आनी उमेदवारांक कसलोच त्रास जावचो न्ही हे खातीर जिल्हो प्रशासनान जायती पावलां उखल्ल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: जी हां, आगू पेनू जर आमी ल्हान जावन केन्नाय कोणाक मदत करूंक शकता किंवा जर कोणाचें दुखल्लें मन आमी ताका मातशें थंडसाण किंवा ताका मातशें बरें दिसूंक शकता म्हणटकच जी हां, छोटा बनने में क्या हर्ज है, पूण ह्या खिणाक आपका दिल छोटा मत घेवचें एक कारण. आमी तुमच्या खातीर नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीन घेवन आयल्या तरेकवारशे सेगमेंट. आनी तरेकवारशे सेगमेंटा मेळ्ळो हो जावन आसा मुखावेलो सेगमेंट जो तुमकां म्हायती दितलो आयच्या दिसाची. म्हणटकच जसो प्रत्येक मनीस आयकुपेन सोशल आसता तसोच प्रत्येक दीस सुद्दां एक आगळो वेगळो आपलो इतिहास आपली हिस्ट्री घेवन येता आनी आपले परेन हो दीस सुद्दां वेगळो आसता. म्हणटकच चलात आयच्या दिसाचें खाशेलेपण दाखोवपी येता मुखावेलो सेगमेंट दिनविशेष. ओन्ली ऑन 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो.
1: दिन विशेष.

20 जून दिनविशेष. 20 जून हो दीस दरवर्षा जागतिक शरणार्थी दीस म्हणून पाळटात, किंवा जागतिक निर्वासितांचो दीस. जगभरांतल्या निर्वासितांक किंवा शरणार्थींक मदत जावची तशेंच तांचे स्थितीविशयी जनजागृती निर्माण जावची हे खातीर हो दीस पाळटा. ज्या शरणार्थ्यांक तांचो देश सोडून किंवा घर सोडून वच्चें पडलें आनी देशाभायर रावचें पडलें तांच्या सन्मानान संयुक्त राष्ट्रान हो दीस जाहीर केला. जांकां आपत्ती, पूर, संघर्ष, महामारी, युद्ध, छळ, स्थलांतर, हिंसा हातूंतले खंयचेय विशय बादल्या आनी तांकां आपलें घर किंवा देश सोडून वच्चो पडला तांची याद काडटा आयचो हो दीस. 4 जून 2000 हे दिसा संयुक्त राष्ट्रान हो दीस मनोवपाची घोषणा केल्ली. 2001 वर्सा पासून 17 जून ही तारीख निश्चित करून त्या दिसा सावन हो दीस मनोवपाची प्रथा पडली. पूण ताचे उपरांत 17 जूनाच्या जाग्यार 20 जून असो ठरलो आनी 2001 वर्सा पासून आयचो हो दीस जागतीक निर्वासितांचो दीस म्हणून पाळटात. आनीकय खुबश्यो घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. 20 जून 2003 हे दिसा विकिमिडिया फाउंडेशनाची स्थापना जाल्ली. तर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानाचे राष्ट्राध्यक्ष जाले आयचे दिसा 20 जून 2001 वर्सा. महाराष्ट्रांत पयली चलियांची सैनिकी शाळा पुणे लागसार सुरू केली आयचे दिसा 1997 वर्सा. भारताच्यो 15व्यो राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 20 जून 1958 वर्सांतलो. तर भारतीय लेखक आनी कवी विक्रम सेठ हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 20 जून 1952 वर्सांतलो. तांच्या साहित्यीक वावराची नोंद घेवन तांच्या नावार साहित्य अकादमी पुरस्कार आसा. तशेंच भारत सरकारान पद्मश्री भेटोवन तांचो गौरव केला. आयज आमी याद काडटा निर्माते आनी दिग्दर्शक बासू भट्टाचार्य हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. आयचेच हे दिसा 1960 वर्सा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची स्थापना जाल्ली. तर आयचेच दिसा 1921 वर्सा पुण्यात टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाची स्थापना जाल्ली. नामनेचे कवी केदारनाथ सिंग हांकां ज्ञानपीठ पुरस्कार घोशीत जालो आयचे दिसा 2000

0: 14 वर्सा. नामनेचे पक्षीतज्ञ डॉ सलीम अली हांचो आयज स्मृतीदीस. निसर्ग संरक्षण चळवळीचे ते जनक. सुकण्यांचो खोलायेन अभ्यास करून सुकणी म्हळ्यारच सजीव साखळीतलो एक म्हत्वाचो घटक हे समाजाक दाखोवन दिवपी डॉ सलीम अली. आमचो देश भारत कृषी प्रधान देश, म्हणूनच निसर्गाची सेवा करप आनी निसर्गाचें संरक्षण करप हे आमचें कर्तव्य थारता. ह्याच दृश्टीकोनांतल्यान तांणी सवण्यांचें निरीक्षण करपाक सुरवात केली. भारतीय पक्षी विज्ञानांत आनी निसर्ग संरक्षण क्षेत्रांत तांणी जिवीतभर कार्य केलें. तांच्या ह्या कार्याच्या गौरवान भारत सरकारान पद्मविभूषण भेटोवन तांचो सन्मान केला. आयज तांचो स्मृतीदीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो दीस 20 जून.
1: दिन विशेष.

तर हो आशिल्लो आयच दिसाचें आनी खाशेलें पण दाखोवपी सुंदर असो आमचो सेगमेंट जाचें नांव जावन आसा दिनविशेश. आनी आयकूं पेनो आतां दिनविशेश ह्या सेगमेंटा उपरांत चलात मुखार सुवातेर वळूया जे ह्या संगीतमय सेगमेंटा कडेन आनी आस्वाद घेवया सुंदरशा गितांचो जे हांव तुमच्या खातीर वेचून घेवन आयिल्लें आसा. आनी ह्या वेळेच्या गितांच्या वळेरीक सुरवात करतना चलात आयकूया अरिजीत सिंग हांणी गायिल्लें हें गीत इन्ना सोणा. आगे बनो ये प्यारा सा गाना हमारे प्यारे सारे लिसनर्स के लिए. जी हाँ, इतना सोना जो आपको रब ने बनाया.

नमस्कार, हांव अभय, प्रादेशीक खबरो. गोंय आयुर्वेद आनी योग धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्षित करून, नोकऱ्यांच्यो संदी निर्माण करून आनी जागतीक निरोगीपण गंतव्य म्हूण गोंयची सुरवात घटमूट करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच आयुर्वेद आनी समग्र भलायकी सेवा भौशीक भलायकी वेवस्थेंत एकठांय करपाच्या राज्य सरकारान केल्ल्या यत्नाचेर तांणी भर दिलो. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत जाता. केंद्रीय म्हायती प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हे बसकेक मार्गदर्शन करतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मंत्री आमदार हांचे सयत राज्य कार्यकारिणीचे वांगडी बसकेक हाजीर आसतले. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नवीन हांणी ताबो घेतले उपरांत ही पयलीच राज्य कार्यकारिणीची बसका जाता. आगामी वेंचणुके विशीं बसकेन चर्चा जातलीच. हे भायर हेर बरेच विशय आसा. केंद्रांतल्या भाजप सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या 12 वर्सांत केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या येवजण्यो तशेंच हेर कामाची म्हायती लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा अशी म्हायती प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. राज्यांतल्या सगळ्या धरणांनी म्हयनोभर पुराय जातले इतलें उदक उपलब्ध आसा. सध्या तरी उदकाच्या वापराचेर कसलेच निर्बंध येवचे ना. उदका खातीर भिवपाची गरज ना. 2-3 दिसां उपरांत पावस आयलो जाल्यार स्थितींत आनीक सुदारणां जातली. 15 दिसां उपरांत उदका पुरवण आनी पेयजल खातें उदकाच्या स्थितीचो नियाळ घेतले अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. सध्या दिसाक गरज आसा तितलें 677 MLD उदक उपलब्ध आसा अशें पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. फाल्यां 21 जून 2026 दिसा राज्यांत सगळी कडेन 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवपाक येतलो. हे फाटभुंयेर सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान सगळीं सरकारी कार्यालयां, स्वायत्त संस्था आनी महामंडळाच्या मुखेल्यांक एक परिपत्रक जारी करून आपले

जून म्हयनो अर्दो जालो तरी पावसाची खंयच जाग ना. पावस उणो आसतलो असो अदमास सगळी कडेन उक्तायता. म्हणटकच उदका विशीं संकश्ट येवपाचे पावलां दिसून येता. गोंयच्या पेयजल खात्यान त्या खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. उदक सांबाळून वापरूंक जाय आनी उदकाचो वापर दर एकट्यान आपणी थारोवन करपाक जाय. फुडले 15 दीस पावस पडलोच ना जाल्यार उदकाक लागून खर परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. उदक सांबाळून वापरप ही दर एकट्याची जबाबदारी. आमची जबाबदारी ओळखुया आनी उदकाचो विनाश करची न्हय. उदक सांबाळून वापरुया.

0: जीवन का रस पीते रहो, योग करो योग करो।
1: मराठी संगीत नाटकांच्या भांगरा काळात आपल्या अभिनयान तसेच गायकीन माचीर स्वतःचे स्थान निर्माण करपी गायक नट पद्मश्री पंडित प्रसाद सावकार हे ह्या सप्तकांत संसाराक अंतरले। तांचेर निमणो संस्कार ब्रेस्तार दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर झालो। तांकां आर्गां ओंपतात शास्त्रीय गायक तशेंच कला अकादमीचे उपाध्यक्ष डॉ प्रवीण गांवकर।
2: हांव डॉ प्रवीण गांवकर, शास्त्रीय गायक आनी कला अकादमीचो उपाध्यक्ष। आमचे गोंयचे प्रसिद्ध रंगकर्मी आनी संगीतकार गायक पद्मश्री पंडित प्रसाद सावकार हांचे निधन झाले। आपल्या जीवनान ताणें संगीत नाटकाची सेवा केली आनी कायम ते संगीत नाटकांक रमले। गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली आनी परदेशांतय ताणें संगीत नाटकाचे प्रयोग सादर केले। अनेक संगीत नाटकांत ताणें काम केले, नाट्यगीतां गायलीं आनी एक जो सुवर्ण काळ जो आशिल्लो संगीत नाटकांचो सुवर्ण काळाचे ते साक्षीदार आशिल्ले। 1986 सावन ते गोंयांत आयले, हांगचे कलाकारांक खूब मार्गदर्शन केले। त्याच बरोबर ते एक व्हडले शास्त्रीय गायक आशिल्ले, तांचे कडेन खूब शास्त्रीय संगीताचो भरणो आशिल्लो, बंदिशीचो भरणो आशिल्लो। शेवट पर्यंत तांचो जीव हो संगीत नाटका खातीर आनी संगीता खातीर आशिल्लो। अनेक गोंयच्या संगीत कार्यक्रमांत तांची हजेरी आसताली, कोणीय कलाकार तांचे कडेन मदत मागपाक गेलो की तांकां ते मार्गदर्शन करताले। हसतमुख आशिल्ले, नाटकातले खुबशे अनुभव आशिल्ले तांचे कडेन, ते अनुभव ते लोकांक सांगताले। आनी अशे हे थोर कलाकार आमचे गोंयचे कलाकार ज्यांनी संगीत नाटकांक खूब नांव मेळयले आनी तांकां भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कार दिलो, ते ह्या संवसाराक सोडून गेले। तांकां हांव भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतां। धन्यवाद।
1: देव बरें करूं डॉ प्रवीण गांवकर। पंडित प्रसाद सावकार हांच्या गायनाक लागून एक आख्खी तरणी पिळगी संगीत नाटकां कडेन आकृश्ट जाल्ली। तांचो आवाज खणखणीत, स्पश्ट, नितळ आनी शास्त्रीय संगीताची घट बुनियाद आशिल्ल्यान तांणी सादर केल्ली सगळी पदां कायम लक्षांत उरपा सारकी आशिल्ली। देखणें व्यक्तिमत्व, प्रभावी संवाद फेक, हाका लागून तांणी सामाजीक, पौराणीक, इतिहासीक नाटकांनी सहज काम केले। संत गोरा कुंभार आनी पेडगावचे शहाणे ह्या सिनेमानूय ते दिसले। अशा ह्या व्हड गायक नटाक आकाशवाणी पणजी केंद्राची मानवंदना।

0: कितें म्हणूंक सोदताय
1: हांव जायतें म्हणूंक
0: लोकांक तर कोंकणीक आतां म्हळ्यार लोकां लागीं नाचोंक जाता
1: आरे तूं पळयलो कितें सोदमताय
2: आगे पेनो एम बॉयर आनी एच ब्रिटन हांणी गायिल्लें हें कांतार तें आयकलें भिकूण मारतलें कार्मेळीत मुखावली स्वातेर

0: 27 वर्सां खातीर अर्थीक कृती कार्यदळाचे उपाध्यक्ष म्हूण वेंचून काडल्यात. 17 ते 19 जून मेरेन जाल्ल्या कार्यदळाच्या बसकेंत हो निर्णय घेतला. सध्या संस्कृती मंत्रालयांत सचीव आशिल्ल्या अग्रवाल हांणी अर्थीक कृती कार्यदळांत भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण केलां आनी मनी लॉन्ड्रींग आनी दहशतवादाक वित्त पुरवठ्या आड झुजपी जागतीक संस्थेंत तांणी मुखेल भुमिका साकारल्या. अग्रवाल हांची निवड हे भारता खातीर व्हड जैत आसा अशें विदेश मंत्रालयान म्हणला. आतंकवाद्यांक अर्थीक आदार आनी बेकायदेशीर अर्थीक प्रवाह आडोवपा खातीर भारताची वचनबद्धताय ही नेमणूक बळकट करता अशें मंत्रालयान सोशल मिडिया पोस्टांत म्हणला. टास्क फोर्सांतल्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचो आदलो मुखेली म्हूण तांचो अणभव हे संस्थेची तांक आनीक घटमूट करतलो अशें मंत्रालयान सांगला. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 फाल्यां संवसारभर मनयतले. अंदूचो हो 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आनी ताचो विशय योगा फॉर हेल्दी एजींग असो आसा. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण संस्कृती मंत्रालय देशभरांतल्या 100 सुवातींनी खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडटा. जातूंत भारताचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी योग परंपरा एकठांय येतली. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026ची मुखेल राष्ट्रीय कार्यावळ कोलकात्याच्या इतिहासीक तांबड्या रस्त्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जातली. आयुष मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण अंदू इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स आनी विदेशातल्या भारतीय दूतावासांच्या समन्वयान संवसारातल्या सुमार 2500 सुवातींनी योग दिसाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. हातूंत 210 परस चड भारतीय दूतावास वांटो घेतात. हाचे वेल्यान योग हो सामुहीक बऱ्यापणा खातीर संवसारीक चळवळ जाला हे स्पश्ट जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावेल्यो खबरो. फाल्यां जावपा आशिल्ली रीनीट यूजी 2026 परिक्षा सुटसुटीत निपक्ष आनी पारदर्शक पद्दतीन घेवपा खातीर पुराय तयारी जाल्ल्याचें राष्ट्रीय चाचणी संस्थेन जाहीर केला. भारतातल्या 551 शारांनी आनी विदेशातल्या 14 शारांनी 22.89 लाखांवयर उमेदवारांची परिक्षा जातली अशें एनटीएन निवेदनांत म्हणलां. हे खातीर निरीक्षक समन्वयक पुलीस दळ आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसयत 2 लाखापरस चड कर्मचाऱ्यांक नेमिल्ले आसात अशें एनटीएन सांगलां. परिक्षा निपक्ष आनी पारदर्शक आसचे खातीर बहुस्तरीय सुरक्षा वेवस्था केल्या अशें एनटीएन स्पश्ट केलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारतान ह्या अस्थिर संवसारांत आपले राष्ट्रीय हीत, रणनीती, स्वायत्तता आनी बहुध्रुयता तिगोवन दवरून वेगवेगळ्या भुगोलीक वाठारांतले संबंद घटमूट करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. नवी दिल्लींत जाल्ल्या युएस इंडिया फोरम 2026 वेळार उलयतना तांणी भारत आनी अमेरिका मदी जायत्या मळार भागीदारी आनीक घटमूट जायत आसा आनी दोनूय देश आपापल्यो समस्या आनी गुंतागुंत पयस करपाचे मार्ग सोदतात अशें तांणी नदरेक हाडले. बँको, मालमत्ता पुनर्बांदणी कंपनी आनी रिणां घेवप्यां मदीं आशिल्ल्या संगनमताविशीं सर्वोच्च न्यायालयान खर हुस्को उक्तायला आनी व्हड प्रमाणांत रिणाच्या डिफॉल्टाच्यो केशी कशे तरेन सुटाव्यो जातात हे विशीं प्रस्नचिन्न उबें केलां. करदात्या कडल्यान एकठांय केल्ले भौशीक पयशे बँका वरवीं रिणाच्या रुपांत दितात, पूण हे देय वसूल करपा खातीर चड करून प्रभावी यत्न जायनात अशें न्यायाधीश सूर्यकांत आनी व्ही मोहन हांच्या खंडपिठान निरीक्षण केलें. लोकांच्या कल्याणा खातीर खर्च करपाक जाय आशिल्ल्या भौशीक पयशांचो गैरवापर जाता हाचेर न्यायालयान हुस्को उक्तायला. सर्वोच्च न्यायालयान निश्चित पदपथावेल्यान चलपाचो अधिकार हो मुळावो हक्क आसा असो निकाल दिलो. थारायल्ल्या पदपथावेल्यान चलपाचो नागरिकांचो मुळावो हक्क मुखेल आसा आनी मोटर वाहन येरादारी परस ताका प्राधान्य दितले अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. न्यायालयान एका महत्वाच्या निर्णयात सांगला की एका मोटार अपघाताची भर

परतून एक फावट मैमागोचो येवकार सुंदर अशा जिणेचे तरेकवार रंग दाखोवपी कांतारांच्या कार्यावळींत. अंगवेनो कांतारांच्या ह्या कार्यावळींत मुखार वतना तुमकां आयकूंक दिता कार्मोर रॉड हांणी गायिल्लें कांतार नाच आतांचें.

आगपनो महेंद्र कपूर हणें गायिल्लें हें सुंदरशें गीत तुमी आयकलें पुरब या पश्चीम ह्या फिल्मांतल्यान दुल्हन चली. आनी ह्या खिणाक वेळ जाल्लो आसा सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळींत घेवपाचो एक ल्हानसो वसव. आयकत रावा 105.4 MHz FM रेनबो.

अगबनो पूरब या पश्चिम ह्या फिल्मांतल्यान हें सुंदरशें गीत तुमी आयकलें आनी मुखले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता. आशा भोसले हांणी गायिल्लें हें गीत मैने दिल भी दिया नहीं आनी ताज्या उपरांत आशा भोसले आनी राहुल देव बर्मन हांणी गायिल्लें गीत तुमकां आयकूंक दिता. ओ मेरी जा मैने कहा ही दोनी गीतां येतात द ट्रेन ह्या फिल्मांतल्यान.

105.4 मेगाहर्ट्झाचेर एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान आमी उलयतात मोगाळ आयकपनो. सकाळची बरोबर 11 वरां 5 मिनटां आनी 40 सेकंद जाल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आमच्या ह्या सभेन. चला तर सुरवात करुया कार्यावळीक. ह्या खिणाक आमी आयकुया कोंकणी गितांची कार्यावळ. तुमच्या खातीर घेवन येता पयल्या सुवातेर बेला सुळखे हांच्या आवाजान हें गीत.

105.4 शहर मेगाहर्ट्झाचेर एफएम रेनबो सेवेंतल्यान आमी उलयतात मोगाळ एकपणू परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो योकार कोंकणी गीताच्या कार्यावळीन आयकुया. ह्या कार्यावळीतले हे गीत गौतमी हेदे आणि लक्ष्मण नायक हांच्या जोड आवाजातल्यान.

चुर्लीकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. सादरीकरण आसतलें प्रिया रेडकर हांचें. 8 वरां 10 मिनटांचेर आस्वाद घेयात कांतारांचो. 8 वरां 30 मिनटांचेर तुमच्या खातीर कार्यावळ आसतली एक ही फिल्म से. आनी आयचे फिल्म जावन आसा कटी पतंग. न्यूज एट 9 रातच्या 9 वरांचेर आनी बेस्ट ऑफ द वीक रातच्या 9 वरां 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात. 10 वरां 5 मिनटांचेर मोगाळ एकपेनो आस्वाद घेयात पश्चिमी संगीताचो. आयज तुमच्या खातीर आसतली फोन इन रिक्वेस्ट कार्यावळ. 11 वरां 10 मिनटांचेर आयकुपाक रावात पश्चिमी संगीत फ्रॉम दी आर्कायव्स. आनी बरोबर रातच्या 12 वरां 5 मिनटांचेर आमी ह्या तिसऱ्या सभेतल्यान निरोप घेतली. तर इश्टानो, ह्यो आशिल्ल्यो 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेनबो 7 वितरावपी कार्यावळी आयच्या दिसा खातीर.

105.4 MHz FM रेनबो सेवेतल्यान आमी उलयतात. मोग एकपेनो दनपारची बरोबर 12:15 जाल्ली आसात आनी तुमका सगळ्याक माय मोगाचो योकार चित्ररंजन कार्यावळीन. कार्यावळीच्या सुरवातेक आयकुया हे गीत.

इश्टानो, फुडले सुवातेर तुमच्या खातीर हलचल ह्या फिल्मांतल्यान हे गीत गायता उदित नारायण आनी सुजाता. संगीत आसा विद्यासागर हांचे आनी रचना आसा

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. फाल्यां देशभरा सयत जगभरांत 12वो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. हो दीस निरोगी वार्धक्या खातीर योगा हे संकल्पने सयत मनयतले. ह्या सुवाळ्याचो एक वांटो म्हूण सांस्कृतीक मंत्रालय देशभरांतल्या 100 प्रतिश्ठीत सुवातांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्यो खाशेल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. इतले मजगतीं गोंय राज्यांत 12वो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस मनयतले. सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान सगळी सरकारी कार्यालयां, स्वायत्त संस्था आनी महामंडळाच्या मुखेल्यांक परिपत्रक जारी करून आपले अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी तांच्या लागींच्या थळार जातल्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाचे कार्यावळींत व्हड संख्येन वांटेकार जावचे असो आदेश काडला. गोंय आयुर्वेद आनी योग धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्षित करून नोकऱ्यांच्यो संधी निर्माण करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भाजपा गोंय राज्य कार्यकारी समितीचे बसकेचे उक्तावण आयज पणजेंत केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन हांचे हस्तुकीं जालें. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी राज्य भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री विश्वजीत राणे सयत भाजपाचे जायते मंत्री, आमदार आनी पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. अधिवेशनात पक्ष मुखेल संघटनात्मक आनी राजकीय निर्णयाच्या फाटभुंयेर ह्या बसकेंत चर्चा जाली. फाल्यां 21 जूनाक जावपी री नीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जाला. दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिफ्ट्स हांणी परिक्षेचे तयारीचो नियाळ घेतला. परिक्षेच्या दिसा कसलीच आडखळ येवची न्हय आनी उमेदवारांक कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर जिल्लो प्रशासनान सगळीं पावलां उखल्ल्यांत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां मध्य प्रदेशांतल्या जबलपुरांत राज्य पावण्यावयल्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाचे कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. ही कार्यावळ सदरांतल्या गॅरिसन मैदानाचेर सकाळच्या 7 वरांचेर जातली. योगा दिसाचे कार्यावळीच्या उपरांत राष्ट्रपती राणी दुर्गावती विद्यापीठाच्या 36व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत वांटेकार जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ओदिशाच्या मयूरभंज वाठारांत 47,600 कोटी रुपयांचे उदरगती प्रकल्पाचो शुभारंभ करतले. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

इशानो परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार. हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळीन म्हळ्यारच चित्ररंजन. ह्या खिणाक आमी आयकुया जब वी मेट ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत.

जब वी मेट ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें इश्टानू. हें गीत गायताले उस्ताद राशीद खान, संगीत आशिल्लें प्रितम हांचें आनी इर्शाद कमल हांची रचना आशिल्ली.

105.4 मेगाहर्ट्झाचेर एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान आमी उलयतात मोगाळेकपणो. दनपारची बरोबर 1 वरां 5 मिनटां जाल्लीं आसात आनी वेळ जाल्लो आसा कातारांचो.

अल्बर्ट काब्राल गायतालें हें सुंदर अशें कांतार. इश्टानो, तुमी आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेनबो सेवेंतल्यान कांताराची कार्यावळ. आनी फुडल्या सप्तका खातीर तुमच्या खातीर घेवन येता हें मुखावेलें कांतार.

इश्टनो, हे फुडले सुवातेर जे कातर आसा ते आमकां सांगता खऱ्या मोगा बद्दल. तर आयकुया खरो मोग. तुमच्या खातीर गायतात भुशका आनी लुईस.

मोगाळेक मनो 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान तुमी आयकतात कार्यावळ कांतारांची. आनी निकतेच तुमी आयकले ऑरव्हिल हांणी गायिल्ले नाच कुंपासर हे कांतार. इश्टानो, वेळ जाल्लो आसा मुखेल खबरांचो. बरोबर 1:30 जाल्ली आसात, तर आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. भाजपा गोंय राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेन घडून येता. बसकेचें उक्तावण केंद्रीय माहिती प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांचे हस्तुकीं जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मंत्री विश्वजीत राणे हांचे सयत भाजपाचे मंत्री, आमदार आनी पक्षाचे वडील फुडारी बसकेक हाजीर रावल्यात. फाल्यां देशभरासयत जगभरांत 12वो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. हो दीस निरोगी वार्धक्या खातीर योगा हे संकल्पने सयत मनयतले. ह्या सुवाळ्याचो एक वांटो म्हूण सांस्कृतीक मंत्रालय देशभरांतल्या 100 प्रतिश्ठीत सुवातांनी आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाच्यो खाशेल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. इतले मजगतीं गोंय राज्यांत 12वो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस मनयतले ते फाटभुंयेर सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान सगळीं सरकारी कार्यालयां, स्वायत्त संस्था आनी महामंडळाच्या मुखेल्यांक परिपत्रक जारी करून आपले अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी तांच्या लागींच्या थळार जातल्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाचे कार्यावळींत व्हड संख्येन वांटेकार जावपाचो आदेश दिला. गोंय आयुर्वेदीक आनी योग धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्षित करून नोकऱ्यांच्यो संदी निर्माण करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. फाल्यां 21 जूनाक जावपी रीनीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुरायपणान सज्ज जाला. दक्षीण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांणी परिक्षेचे तयारीचो नियाळ घेतला. परिक्षेच्या दिसा कसलीच आडखळ येवची न्हय आनी उमेदवारांक कसलो त्रास जावचो न्हय हे खातीर जिल्लो प्रशासनान सगळीं पावलां उखल्ल्यांत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां मध्य प्रदेशांतल्या जबलपुरांत राज्य पावण्यावयल्या आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाचे कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. संबंधित कार्यावळ सदरांतल्या गॅरिसन मैदानाचेर सकाळच्या 7 वरांचेर जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ओदिशातल्या मयूरभंज वाठारांत 47,600 कोटी रुपयांचे उदरगतीचे प्रकल्पांचो शुभारंभ करतले. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

इश्टानो परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो योकार कातराच्या ह्या कार्यावळीन दनपारची बरोबर 1:35 जाल्ले आसात. ह्या खिणाक आमी आयकुया एंथनी फेर्नांडीस हांच्या आवाजात सोबीत गोवा.

इश्टानो कातारांच्या कार्यावळीचे हे जावन आसा निमाणे कातार आनी हे कातार गायता आयरीन आनी टोमासिनो कार्दोजो. आयकुया आगे सुनबाय.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भाजपा गोंय राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत घडोवन येता. बसकेचें उक्तावण केंद्रीय माहिती प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या हस्तुकीं जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक, मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या सयत भाजपाचे मंत्री, आमदार आनी पक्षाचे वडील फुडारी बसकेक हाजीर रावल्यात. फाल्यां देशभरासयत जगभरांत 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. हो दीस निरोगी वार्धक्या खातीर योग हे संकल्पने सयत मनयतले. ह्या सुवाळ्याचो एक वांटो म्हूण सांस्कृतीक मंत्रालय देशभरांतल्या 100 प्रतिश्ठीत सुवातांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्यो खाशेल्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले. इतले मजगतीं गोंय राज्यांत फाल्यां संवसारीक योग दिसाचे फाटभुंयेर राज्यांतल्या 12 म्हालांनी योग दिसाची कार्यावळ जातली अशी माहिती गोंयचे खेळ मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. फिट इंडिया सयत फिट गोवा करपाची मोख दवरतना अंदू 2 लाखां परस चड नागरीक योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतले अशें मंत्री तवडकार हांणी सांगलां. फाल्यां सकाळीं 5:30 वरांचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही मुखेल कार्यावळ जातली. व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिसाचो संदेश कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्यांक दितले अशें मंत्री तवडकार हांणी मुखार सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां मध्य प्रदेशांतल्या जबलपुरांत राज्य पांवड्यावेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. ही कार्यावळ सदरांतल्या गॅरिसन मैदानाचेर सकाळच्या 7 वरांचेर जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ओडिशांतल्या मयूरभंज वाठारांत 47,600 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ करतले. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. आनी गोंय आयुर्वेद आनी योग धोरण 2026 गुंतवणूक आकर्षित करून नोकऱ्यांच्यो संदी निर्माण करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटकांक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

रेनबो सांज या कार्यवळीत सगळ्यांचे मनाकर्षण स्वागत. तुम्ही ऐकतात एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्स बरोबर सर्व रजोन 5 मिनटां. या खिणाक खूप खूप स्वागत करता. तरेकवार अशी गीतां घेऊन येवपाचें आसा तुमकां तुमच्या खातीर, आनीक अशीं गीतां जी म्हजी पर्सनल फेवरेट्स तर आसातच, पुणून जे मिलेनियल्स आसात पळय म्हजे सारकिले, तांच्या खातीर खास करून हीं गीतां आज हांव डॅडिकेट करपाचें आसा. कित्याक तर एक वेगळीच नॉस्टॅल्जिया जाता, म्हणजे वेगळ्योच यादी आमच्यो आसात ह्या तरेतरेच्यो. हीं जीं गीतां हांव तुमच्या खातीर घेवन येवपाचें आसा, गीतांचेर यादी आमच्यो आसात. आनीक जेन्ना जेन्ना आमकां हीं गीतां आयकुपाक मेळटा तेन्ना अरे एक वेगळोच आनंद मेळटा. तर बरें बसात, बरें एन्जॉय करात, आनी जर तुमी गाडी बी चलयतात जाल्यार सीट बेल्ट घालपाक विसरूं नाका आनी लक्ष दवरात. आनी ऑफकोर्स आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो बरोबर स वरां जावन 30 मिनटांचेर 5 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो तुमच्या खातीर, आनीक 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वेल्यान. तो मेरेन हे मुखावेले जे एक वर आसा तुमच्या खातीर खूप खूप अशे फॅन्टॅस्टीक आनी सुंदर मधूर म्हवाळ अशें जावपाचें आसा. तर कार्यावळीच्या पयल्या सुवातेर तुमच्या खातीर हांव जें गीत घेवन येतां, आय एम शुअर हें गीत जें आसा तर तें सगळ्यांच्याच आवडीचें आसतलें. शान हांच्या स्वरांतलें हें गीत, ह्या गिताक लागून शान म्हळ्यार शांतनू मुखर्जी तांचें खरें नांव, तांकां एक वेगळीच नामना मेळ्ळी आनी तांचो हो आल्बम जो आसा तो इतलो सुपरहिट जालो. आनी हें गीत इतलें इतलें इतलें सुंदर आसा की जे आयच्या ह्या जनरेशनाक सुद्दां, आयच्या पिळगेक सुद्दां हें खूब आवडटलें.

मोगा इश्टानो, तुम्ही ऐकले सुनील केरकर, मुग्धा गावकर सैनेकर हांच्या स्वरातले हे गीत मोगा मजा. बरोबर 6:24 जाल्ली आसात आनीक 6:30 तुमच्या खातीर आसतल्यो 5 राष्ट्रीय खबरो तुम्ही आयकतात. रेनबो सांज ही कार्यावळ, तरेकवार अशी गीतां तुमच्या खातीर. जशें हांवें म्हळें की आमचे जे मिलेनियल्स, जी 90s आनी 80s बॉर्न जी पिळगी आसा, तांचे खातीर स्पेसिफिकली, तांच्या खातीर स्पेशली ही गीतां आज हांव डॅडिकेट करतां ह्या रेनबो सांज कार्यावळींत. बरें बसात, बरें एन्जॉय करात आनी मुखावेलें गीत जें आसा तें बी तुमच्या खातीर एक स्पेशल अशें आसा, आय एम शुअर सगळ्यांचे आवडीचें. अलिशा चिनॉय घेवन येता तुमच्या खातीर मेड इन इंडिया.

या गीता बरोबरच ही कार्यवळ सोपतली. मोगाळेशनो 7:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो सहक्षेपीत जातल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी 7:10 12 वर्सा केंद्र सरकाराची पुराय जाल्ल्या बद्दल द्विभाषीक अशी माळ तुमच्या खातीर आसतलो ताजो 20वो भाग घेवन येतले संस्कृती.

लुलू हांचे कडल्यान आमी हें तूं आनी हांव कांतार आयकलें मोगाळ केपानू कारेबोर मुखार व्हरतना तुमचें काली जाता मातशें बूंग बँग बँग जातलें.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजांत.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

0: लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेंच 1990 ह्या वर्सा तांकां मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात. तशें पळोवपाक गेल्यार लता दिदींच्या नांवाचेर साबार पुरस्कारांची नोंद आसात. 2008 ह्या वर्सा तांकां दिल्लो खास लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड कोण विसरतलो. 1970 ह्या वर्साचे आप मुझे अच्छे लग्ने लगे ह्या पदा खातीर मेळिल्लो फिल्मफेअर फिमेल पार्श्वगायक पुरस्कार आनी उपरांत 1973 1975 आनी 1991 ह्या वर्साचे नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स. म्हाका दिसता ही वळेरी केन्ना सोंपचीच ना. इंदूर हे तिचे जन्मस्थळ. 89 वर्साचे लता दिदीन 1942 सावन आपले गायनाचे कारकिर्दीन सुरवात केली. दिदी तेरा देवर दिवाना म्हणपी दिदी म्हणजेच तुमची आमची सुरांची धडकन लता दिदी उर्फ लता मंगेशकर.
1: दिदी